0: Бүгүн бир данага кылдыңыз деп Мухаммед такси илгир данага кылмамтым мен. Я. Кылган дана кепларым ба мен?
1: Мындай кеп.
2: О, менин ушугум окумадыңлар.
1: Ой, хапма. Макул. Яхшы, сиз чо? Яхшы тудуңузбу? Яхшы бизми? Сиз өзүңүздү асыраңбы, чыма? Ха, бирден дамен ичким диккат кылама. Авобек исип кетип барды. Тамакны вакты деген, усуздуктун вакты ичип эмсе. Ма түшүп бек кызык вактыда кебезикним ичип бек демок болуп кетет чо я.
0: Сен көңүлүңө кекамсың деп ака эде деп коюп чакырып коймуз деп. Худай бе, ой катты көңүлүбүз келмейди жумбу, сүмүздүн толсаңлы.
1: Шо. Yöcünge yollar avan deydan. Ilgar malım ki yakıp tanla bakılın.
0: Alay.
3: Ruşen dilinin dana ceplerini anlamak Allah'a şey tam tüydük topa.
1: Tam tüydük topa?
0: Tam tüydük taş. Yani topu deydan bu hazır. Yöcünge yollar avan deyken uçurunu Bekir Efendi mevatıp da. Tolgan gün işkimi... İşkinci an 29 doğulgalla tolgan gün kanda ötküzdü kandı. Dep ma nicat pan. Aş 28'i 20... Ya 3. ayından 1'i aşına ötküzü aladı ki. Күн туулганлар чач алды кейнек бир күн сүрүп анаңды ке өткүзган иш бак. Сен сырмаң оңды.
1: Нур.
2: Лоушан жи эзеп кизип кирип калганлар, Бекир ортосуна кетти. Кейин доктурган кейин тарап отурду.
1: Хм, болду макул өз ат.
2: Өшүрлөр өшөнгөл камера каалаган
0: яхшы. Яхшымы?
2: Сүргүлүтө ишкен доктурганыма миңден алып кочкенин таптым биле интернет көптө.
1: Макул, рахмат.
2: Эй, келишин ойлоп тал ойлоштурак кылама.
1: Болду, болду.
0: Рахмат.
1: Ахатка.
4: Унагына мышы да, тыңлымыр өшөнгөл.
1: Яхшымы?
4: А, эми мышы мәмирдин.
1: Хм. Мәмирдин. Кылык
4: көрүксүн шашылмагыча жолдошунда кыйкасырабан.
1: Болду, макул, рахмат. Нур.
0: Макул болду, рахмат.
2: Мен сиз эзеп кизип кирип калганлар, Бекки кыртылса кетти.
1: Мен
2: кейин тарап отурду.
1: Макул.
0: Şunu olan yakışımsızlar, bana doktorhanadan sakayıp çıktım, hem de devamlı kuşurup yiyip dur ben. Bir gittim, ıgır yiyip çıktım doktor, haa,
1: parat pır pır pır yokup gitken bu, neymiş ki yokup gitken?
0: Siz de soyad kıpır diyorsunuz, buydurdu, yürüydü akşaydı, tıktık siz ne?
1: Tıktık, şey, eğitim eğitim bulup kaldı mı, deyip onda koyulup tıktık biz. Uzun bu gitti o, belki uzun buldu o bu doktorhanada. Şu an sakaydınız mı şunu ona, yakışık kaldınız mı? Özünüz belki asırancı mı?
0: Sizin neçisi sorak etken de, parat pır pır, bağımı, kandak parat pır pır. Bu taksi aydaydıgan işlerin soğurmak çıktı, kandıgırak obu deyip soğurup, şimdi izlep kalan sizde. Sizden hmm. Taksi aydımaydıgan boğa akşay deyip tıkırız. Salametliğinizden əsli kəginden hoş olduk. Onda asiyan devamlı katnişe programı uçur yollap durun.
1: Taşa uçumur yollar avan kəyədik avçanın kareyə bir avı verdi.
0: Tuğulgan kündüzü kül. He?
1: Karlıq aşıq yollur yollar avan kəyədik avçanın Abdullah'a verdi.
0: Анын Минхуа көчөсүнүнке ахвалы күндүккө караганда бүгүн кылы жакшы экен деген учурунда Ганго балаң айтыпты. Жума, рахмат сизге.
1: Болду, макул, рахмат.
0: Туулган күнүнө өткөзгөндөргө күлгүм келди. Мен бир акытым өткөзүп бакмадым 45 жылдын якы деп мен теле апандым. Бир акытым өткөзүп баксаңыз болду. Болду мен.
1: Өткөзүп баксаңыз
0: болду. Ал бирликти чо өткөзүп баксаңыз болду эмди.
1: Болду.
0: Ойлук бек өткөзүп болмайды деп мындай уму турбамбы өткөзүп?
1: Анда яна карсак, ма тажриба отур мектебинки алдык жолдан нормал экен. Бүгүн аба бек жакшы деп учур жолдоп айтсам ким бан. Бегатерлик бек диккат кылганлар, суу уйткан болсун. Болуп мы шопур достор, түш тамактын вакты дияңлар, суу уйткан болсун деген эскертме экен, э?
0: Ма мистер Бердам мо неч күн болган, жим бу кеткен, кайтып кепти. Шуну улан кайтып кеп, жакшымсыздар. Мен кайтып үй келгенден яг күндү ийиш, ишиңди ийишөп Сәмір кеттім, нем деген ыссық екен, бәк ыссық жұмама ауа деп ұшыр жолапты. Шында ауылы дәмді.
1: Айлықы оқытқан мәрдан ба?
0: Ә,
1: докторлық оқытам да?
0: Әмді оқи 9 айдан башлап докторлық
1: оқи. Өтті, ә.
0: Өтті, ә. Ашынан оқытымыз әмді.
1: Ашынан оқып болсаңыз әмді аздырақ бір қызмет қылып, оның деке оқатсыз.
0: Ben boşlukta okup olgan dikken hem de bulam hem de hizmet yapsa, hizmet yapsa.
1: Boşlukların 75 yaşta PCV çıkası buldu. Doktorlar vakti hiç gitken iş çıkma vakti
0: çok. Ya doktorlar çok aşina kadar kısa buldu çünkü bu doktorluk kesip diye ne ilki işli gelen
1: tecrübesi bol iş mangalı mı kesip bu. Ne yaş kep oldu hazır?
0: 30 kırk endi. Kray diye endi, lakin 30 kırk mıydı?
1: Ne?
0: 30 endi kray diye endi 27 28 lerde ba.
1: Yeni 5 yıl okusa bu. 35 kırk etmem daha.
0: 5 yıl.
1: Bunu 40 yaş kırk endi çaldı iş kısalam dokma bu ne?

0: Neşe deysek, aşağı gelsenla anneannekinin yanına başka dostlarımız mı kilişim kanı idi, bazı dostlarımız mı odur gelsenla. Hem de kirlenmeydiğen dostlar bu kasa, başka zeydi körü batkan dostlarımız, bizden cüboni, şüphin kaldın, doyundun körgen bozsanla, da teklif kılmak için.
1: Doldu, dostlarımızın doyun, şüphin kaldı teklif kıldık. Nakmaydan bir vasit köşelerini görüp, riyasetçilerimiz bile uçuruşup, munduşup, paranlaşıp, neydi yakışı oğan, okşıgan tamaklağa eğiz digip, kilişinlerine karşı alımız, değil mi?
2: Doğru. Ben Musa Can nimdeydi lan. Konuza yakışı mı odap sizi yakıptı.
1: Yakışı.
2: Muş kumuldum iman kep kağan, şula bile aldıraş bop kılıp, o Adil Can'ın keçirim sorayım, o Adil Can bile görüşküm bari değil, görüşemedim deydi. Siz gidip provat edin mi kep nazı?
1: Şimdi buldum Adil Can kese, dak uyayın.
2: Özgül değil mi hem siz deyim, kundu sayıdım gidigen de neyim.
1: Bopta könlü umu, könlü.
2: Bopta.
1: Meyle, meyle.
2: Meyle.
1: Meyle, meyle.
2: Ser bulbulu deydi o, kemsiz bulbulunun ser bulbulu da bir özgür hep dedi esmi. 44. başlangıçtan aldı koş liniye de ravan, yani muşu hıca sen peyit sonu aldı koş yılın işte ravan deydi.
1: Ha, barmaqlarım ağırıp ketti deydi bana ey fulan diyen zengoncu kılıp dostlarımız. Aş ağırgan barmaqlardan şünçilikmiş gülle ünüp çıksın desek gül ünmeydi o.
2: He.
1: Nako gül ünmeydi o.
2: Bu gül ömrümüz... çıkışı mümkün ki bir o cinsi.
1: Ma ömrümüzde ma kolumuzdan gülünmeydi. Lekin şu miş tilip ketkenmiş barmaqlarınızmış pul degende tırak tırak tırak tırak tırak sana ketsiz de. Pul jık kırdım.
2: Ondan şu sekilene aypatın ben buradan baskaç durayım.
1: On barmakım ile basmayadan anda bulduğum
2: bu sada. Sizin gün hep durup basmayama ondan şu olsa.
1: Dostlar çüşkü yollarınız bize mera programımız devam etti de. Bu programını biz işil tıpak kalla maktaydıgan birbirine tavsiye kıldıgan şunda yakşı isil noçu Abdul Bağo. Aşı Abdul.
2: Kaysa Abdul degende Fuku Abdulları alaydı.
1: Koku Abdullar'ın dostlar alayı tavsiye kıldık. Havam sıp kaldı dostlar ısık yutkamı sormanı mı? Şimdi ısık için küçüklerde sırt kıpaliyatlarımızı azaytaylı. Boz aşı salkın kontiyoslar şunun da yakşı içbeygen aşkanıla bulamdu. Çaykanla bulamdu. Ve yakşın da havalık salkın yele bulamdu. Şıldır şıldır şıldır su iyi kıvatka yele bulamdu. Şuna yele girip havalık oturup bir vaxta makyasla. Aram alasıyla ya ki başka iş palet alaydı şınlarımıza öyde salkın oturuşanlar tavsiye yapmamız bulup mu çoğunla ballarına tatil vakti sırtı oynayıp kalıyordu şuna mı yaşar? Hem de ballar okumay bilmeyi yıskımay aptaplarda oynayıp kalış mümkün ballar ısık uyutkalmışsın şuan pekerek tapılaylı azırak çıkıp oynayıp oyunu kılıç etken bulsa bir yarım saat 40 müddetken ballarını çakırıp ekir olaylı uzun vakit aptaplarda durup oynayıp gitmişsin.
2: Amal ve amanda düştü oyunumuzuna.
1: Oyunumuzun diye sonra oyunumuz kekti bu umaklarımız ne?
2: Ben aşk değme bizler oğan bulsak çüştük tamak yapıp aşk öyde salkın derizin çit
1: pırıksı ya mesela tiyatro iş kısa valla tiyatro gümanı çıkıp oyna bula bana çıkıp hazır çıkıp oynamış şunu da pes aptap çıkıp atıdı. Aş aptap tələb isip usap oynamamsa da. Balan çıxırıb əsək.
2: Aşda tərbiyə qıb qoysaq mı bolu?
1: Şun ya çıxmayım mən, öydə oturmə. Deyiş mümkün.
2: Aşda aşda sizdə məgipanızdı mən toğurdak iz qıb qaldım Kanadan. Vallahi qoca şu. Әмішті қақ түште, мүш аптап мүшінда чықып атқан мүш ұстық күлләді 40 градуслық ауа райды чық. Тешігі чық ойна, сұқ өссін, сұқ өтіп бұған екен сені докторхан апырлы. Докторхан апырп бұған екен доктор
1: ұзын,
2: кісілікіп ұрвәссін.
1: Оны қоқатмаң дайма.
2: Ұрвәссі анын кесе жығылайсы. Өзен қойтып жығ Маңа тешігі чықып ойна, деп іштіріп чықырып әссек, оны олды, ойнымайым әмә, оқылым, ұрғыл,
1: ұрғыл,
2: деп, ені кірді оны олды.
1: Менің аш 5 яш вақытларым кә, ашы, деп бәсе түшімдік, азыра қылып бал, мишнан өйтеп күтеді, кім бәк есімді ек, чоңыл ашына деп бердім. Бәкілгі ясан чүккен мә, аш көңілі кейме, деп тұрып апты менде, аш қарқышта дейді, тазы қарқыш вақыт ашы. Чырайлық бір көңілігім бармыш кәш, үтчағды аш көңілі кейме, деп غلب قطعه
2: اون کیونلک اویلا بود
1: کیونلک نگو که در قیب تو قطعه من یالان پاچا خلوب کیونلکیم دپترود ندانه شنوم بلن آن دیکن من امسد هب آبام شون از چرایل کیونلک نیکال تیان کیونلک نکه درب یالان پاچا خلوب بر توبلیم باکشونی که درب گرچه نی خودم قطع کس قیب تو قاوی نیمه دیگه که ما اوینگ ندهب شنال دکتر چقدر قیب تو شنوم بلن жығылып ені кірпті мәнді.
2: Мән тік сіздің ойнады ме кетепті мән шу қада?
1: Ойнапті мән шу қада азырақ ойнаплы тоңла кетіп ені кірпті мән. Шәрі талағы чықыр қойғанда әк, ана қарқышта мана көңіл әкеп, ялан патча құлып көңіл әкеп, қар ойнай мә деген ке, мән әмсі әдіп тазашым.
2: Бәзі дүчу әді, ашу آدم آدمی تربیه کس ات میگی میلن؟ ایش قوّت کن ایش آدمی تربیه کس پک ات دو آن.
1: ما گپ میتونه گن کتاب نخواب سزه؟
2: نه. آذر قطع میشه.
1: شن آذر گفتش برای گپ سوزل بوقاسا چون لاش نداپ کویدو چه؟ سلامی نشوند کارکش تلاش چکریپ شون فتو مغرید کنده دپویم.
2: اون دام بود کت میگن. برچه ما اونا چی دپ کت میگن؟
1: سس بری مینوت تو گام بوسام چون گپ دنگ.
2: برچه نی ایلپ خانن کیشی غیر من داستان جیب بک باقی از کارم جیب کت قاگان سه زخچان و چون لگون آتی کت نگان.
1: آشی کرد؟ آشنا تو گاش کاشم ما بو. ایمون کیچم یخشی ده بدن یخشی.
2: او پتانز نا آغشی نی آشی سس نی که یاش وقت لرنز گی آتن. اخچان شو یاش وقت لرنز مو کیون لکنی کیپ سیم دن نورک چپام با دب خوخمای ترس ترس بیرب آشی ойнап
1: тойлағы баған
2: тойлаға
1: чайлағы баған
2: қойтыңыз шу вақтада
1: шу әмет шу
2: атмайсыз шу
1: мұштапның өзім шу Адылжан білен мана зөкірәлі қадірелі азыр баян қайма қошқар бәкі кетіп атыды ғой сіл радио аңлап кетіп атамызла я яман интизамсызлық кетіп барысылма машина шы біз көріп атымыз жиб орынланы яқшы кетті машина радио аңлап маңған бұғы етті ма а дұғап қалды а дұғап не біліңла
2: а дұғын не біліңла
1: а машинада дұғап қалды мүшіна кеп достар нем болған ке дақамаңла мүші 174-нің тойын шүпін қаусы кірсаңла азыр мүші қашқа сәпірі қашқайды ке мүші палет азыр нәқмайдан бейуас көз түшпі әмес ма шүні сілайге тәвсия қаватымыз
2: тұғыра байразия дейді вейшін елі раванкен дейді нижат дейді азыр менің ұшырым нижат қан نو شروع بادمو دید هم ابتدا سعی نکنید کپت که بر یادگیریتیلی لیانیونگان قرعاست تاشولنی تاشولی جنگ نایس بله که دا خوششونشته خورلاش کلاش سبب دن یورش است ابتدا سایرام یونشته توسلش اگر ماشین اقدام کب سایتلر بر مختبولگان دوستار باشه وقت مواب خورلاش رایلی یول ازگریشی کی دقت کلیب آواهی لپای دیلی دید.
1: بله کن از حال نوشته.
3: انشاالله گوش ندارد ترپلر بکن بله که نیکیم توسط کلیش دایو هدک شما بودن چه کارلک مرخل باقی اندیمی
1: نیمه لکه
2: چون کارلک
1: لیکن رازی هستن چه کم من توش آذر قطعش نداخت بودم میشه دوست داشت کلم
2: خایس آیال کشی یاسنیش نه یخش کمید
1: کمید غلام با وای بود ولی دب یخش کمید غلام چیق
2: اشت هم
1: چیق یشر بیلال زلال
3: اب بولد خاصی اول من افتاد من شو خاطر کیو دادم مسابقه رو یا کوکاری تو باشه
1: Қанда барсыз, Билал Зылал, ашу арқау шау чүй дәйді мағу Шинчан бейлу. Шинчан бейлу арқау шау чүй дәп десең ла бағыл бұлды кә.
2: Тоғыра. Şirali deydi o
1: azat. Mesela Cibo kırsanlar Cibo'da adresini yenisilek tekrar tekrar eskert yapıyordu değil mi?
2: Doğru. Azatlık şimali yolu Ravan kim ayaldın kokmaydı? Taladım da o jüğünü bilen öyü kırsa.